kära höstö, att du har stått ut med mig alla dessa år är fantastiskt. Utan dig skulle ingenting ha fungerat. Så mycket som jag har varit bortrest och frånvarande. Tack för att du finns, jag älskar dig. Borde jag också ha sagt flera gånger.

Vaknade upp i sjukhusets säng, trodde jag sjöng på min sista refräng. Ont överallt och ett huvud

Jag måste säga något som, något som jag aldrig har sagt till någon annan förut. Nej, inte till någon annan. Jag är kär i dig. Jag älskar dig. Jag kommer alltid, alltid att älska bara dig. Alltid.

kväll med den enaste vännen jag har. Han heter Martin, har strej på. Jag visste här min gitarr. Skulle varit ute på byn ikväll, men ingen är där likväl.

0: Solradioen pluss.
1: Militär utryckning, civila kläder, med andra ord.